Ev herêmame bi navê Ararat, Agirî û Bazît, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û sera ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Ên aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîpkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin uçun, Bizansî û Sasanî, Rom...

ev dema ve baş. Di heştemîn salvegera cidayîkbûna Serok Mesûd Barzanî de gelek serkirde diplomat, general û senatorên payebilindên Amerîka û cîhanê cidayîkbûna Serok Barzanî pîroz kin û bala dikşînin ser rola dîrokiya Serok Barzanî yad parastina aramiya heremê têkbirina Daişê xurtkirina peywendên navbera gelê Kurd û Civak û Civaka nêvdewletî de. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li ser êrişa dronan ku ofîsa serokwezîr Mesrû Barzanî û cihê mayînê berpirsê ajansa parastinê kir Armanc peyamek belav kir û got em van êrişan

Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me. Ba xwedê dikim ji bo qedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.

0: serdir.
1: Ev dema baş. Baregaha Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê û Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê her wesa Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê êrişa ser baregaha Mesrûr Barzanî, Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê şermezar kirin. Li Kurdistanê û li cîhanê sazî û kesatî êrişa ser Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê şermezar kirin.
2: Salavu Dembaş berev dirijahya deng û basan. Baregoye Serok Barzanî de ragahandineke de zêdebarî şermezarkirina herişên derûnî yên li ser nivîsînga Serokwezîran û mala rêveberê Ajansa Parastinê dupat ketebe ku ev herişe bi zaveke bo têkdana seqamgêriya Herêma Kurdistanê û bikarînana dirûn û mûşekan çareseriya kêşeyan naketin. Her wisa Baregoye Barzanî ragahandiye Herêma Kurdistanê çi caran pişkek nebûye ji van şer û girjiyên li deverê heyn.
1: Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ev rû daxuyaniyekî de êrişên serî sibeha îrok nivîsgeha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û cihê maniyê rêveberê Ajansa Parastinê kiribûn armanc bi tundî şermezar kirin. Serokê Herêma Kurdistanê van êrişan bi tewayî red dike û wan wekî alozbûn û pêşketineke xeter bi nav dike. Di pişkekî dinya daxuyaniyê de Nêçîrvan Barzanî daxwaş hikûmeta federal dike ku berpirsyarî û Pabendî axuya destûrî diparastina ewlekarî û aramiya welat te bicih bîne. Dakur rêlber dubarebûna destdirêjiyên vî rengî bêgirtin. Serokê Herêma Kurdistanê terkeş jî kir ku parastina serwerî, ewlekarî û aramiya Iraqê û Herêma Kurdistanê berpirsyarekî hewpare. Lêwe dimê hemû alî ji bo aramkirin û nehêlana aloziyan kar bikin.
2: Peyamek ji Serokwezîran Mesrûr Barzanî li dûr herişa berî spêdehiya Evrûya Dirûnî li ser nivîsîngeha ya taybet û mala rêveberê Ajansa Parastinê. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser tûra civakiya Êkes nivîsiye li gureyî vekolînên dije tîrora Kurdistanê berî spêdehiya Evrû nivîsîngeha min ya taybet û mala rêveberê Ajansa Parastinê bûyne armanca herişên derûniyên Îranê bi tundî van herişên bê binema şermezar dikem. Her wasa nivîsiye, ev herişe pêk hateka metirsîdar e.

Ev herêma me bi navê Ararat, Agirî û Bazêt, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û ser ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Êl aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîpkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn. Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, Bazida me, Bazida rengîn.

0: Domareş li ser medanî leşker û top û tifin. Mêrxasên me hebû aqilmend û xîre, mêr û jin, keç û xort.
1: Îsa Nûrî, ferzende Edoy Ezîzê Xalisbek Resoyê Silo. Besra Hedê û Zeynû, gelek û gelek din.
2: Qebûl nekirin zulm û sirmî serî şewqî wan, sirgûnî û bêbextiya wan. Te hembêza agirî da ava kirin, komara xwe komara agirî.
3: Ala xwe hildan bi hevra stran, agirî tu agir bûyî, li nav te serbilind bûyî, li nav Kurdistan çira bûyî. Hilve agirî, hilve agirî, heyle, heyle, heyle.

0: Ev demawe baş. Paraga barzanî daxuyaniye ki de êrişên droniyên sernivîska Serokwezîrê Herêma Kurdistanê mala Rêveberî Ajansa Parastinê şermezar kirin û tekez kir ku ev êriş bi zavên ji bo têkdana aramiya Herêma Kurdistanê û bikaranîna dron û mûşekan a rişeyan çare nake. Serokê Herêma Kurdistanê Çirvan Barzanî li ser êrişa bi dronan a ku ofîsa Serokwezîr Mesrû Barzanî û cihê mayînê yê berpirsê Ajansa Parastinê kiribû armanc peyamek belav kir û got em wan êrişan bi tundî şermezar dikin û em bangê hukûmetê federal dikin ku berpirsyarî û pêbendiya xuya destûrî di parastina ewlekarî û aramiya welat de bi cih bîne. Serokê hukûmeta Herêma Kurdistanê di peyamekê de êrişên Îranê yê ser nivîska xuya taybet û mala Rêveberî Ajansa Parastinê şermezar kirin û tekez kir ku ew êriş wan ji bi cîhanîna erkên wan û parastina welatiyan paş ve navehet. Mekteba Siyasi ya Partiya Demokrat a Kurdistanê daxuyaniyek de êrişa droniya sernivîska Serokwezîrê Herêma Kurdistanê mala Rêveberî Ajansa Parastinê bi tundtirîna ve şermezar kir û daxwaj hukûmeta federal Iraqê kir ku rêl ber wan bi pêkirinan bigre. Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî êrişên dronana îro ya li ser ofîsa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê şermezar kir û got bênpêkirinekî metirsîdar e serweriya Iraqê ye. Fermandarê giştiyê hêzê Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî hevxemiya xwe ji bo gelo hukûmeta Herêma Kurdistanê diyar kir ku êrişa droniya li ser nivîska Serokwezîr Mesrû Barzanî çêbûye û vê êrişê bi tundî şermezar kir. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan piştî êrişa drona li ser ofîsa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi Mesrû Barzanî serokê hukûmeta Herêma Kurdistanê re telefonê axivî. Bakırhan ji Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrû Barzanî hukûmeta Kurdistanê û gelê Kurd re daxwaza silametiyê kir û êrişê bi tundî şermezar kir.
1: Radio 88.5 88.9

Ev herêmame bi navê Ararat, Agirî û Bazêt, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û ser ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Êl aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîpkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn. Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, Bazida me, Bazida rengîn.